0: que calcinou entre 3 e 4 hectáreas e tamén está estabilizado. A unidade de investigación de incendios forestais se arregolle sobre o terreo os indicios que apuntan o tren. Miguel Solla é axente ambiental e membro desta unidade.
1: A primeira hipótese é que estea relacionado coa cabida do tren, coa paso de un convoi de mercancías, que é o primeiro hipótese que temos.
0: Por outra parte, medio cento de bombeiros forestais vixían a 7.000 hectáreas do terreo queimado polo incendio forestal que se orixinou en Los Gallardos, coa misión de sufocar posibles puntos quentes que poidan darse nun sinistro que as autoridades dan por controlado.
2: David Sánchez, o irmán do presidente do goberno, foi condenado a 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa polas irregularidades na súa contratación na Deputación de Badaxoz.
0: A sentenza considera a David Sánchez autor dun delito de prevaricación administrativa polo supostas irregularidades na súa contratación en 2017 na Deputación. A Audiencia Provincial impuso a mesma pena os outros 9 acusados, mentres que a Miguel Ángel Gallardo, expresidente do organismo provincial, lle impón 18 anos de inhabilitación o considerado responsable de 2 delitos de prevaricación. A sentenza considera probadas as irregularidades na contratación de David Sánchez como coordinador de conservatorios, unha praza que, segundo a sentenza, idearon as altas instancias da Deputación para favorecer o irmán do presidente do goberno. O suíz sostén que a praza era innecesaria e baleira de contido e que se primou o interese particular sobre o interese xeral. A pena de inhabilitación supón que os condenados perderán definitivamente o emprego ou cargo público que tiveran e a imposibilidade de acceder a outro semellante durante o tempo da sentenza, que ademais pode recorrerse. Dende o goberno, a ministra portavoz, a socialista Elma Sainz, defende a inocencia de David Sánchez e agarda que as instancias superiores corrixan esa sentenza.
3: Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos. Quiero recordar que, insistir en que nunca se personó un solo perjudicado. No existe acusación particular y la Fiscalía, después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito, no acusó, pidió la absolución. En ese sentido, ¿no? Pues confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: O PP di que a condena faría caer a un goberno en calquera país. Os populares creen que Pedro Sánchez tería que ter dimitido hai tempo. Esther Muñoz é a voceira do PP no Congreso.
4: Estamos ante outro día histórico de la democracia española. Ya son muchos, hoy es uno más. Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia.
2: Pasan 4 minutos das 4, a información continúa en G24.
5: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
6: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
7: E que teñen de menudo día de verán?
8: De que día?
7: Do luns, por exemplo.
8: O luns, como que non?
7: E o xoves?
8: O xoves, como que non?
7: E o sábado?
8: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
7: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
7: E de postre?
8: De postre, froita ou iogur.
5: O humor, mellor a galega. A tarde, a actualidade, mellor a galega.

0: Cantos recuerdos, ¿verdad? De cuál letra de esta canción, anos 80, cómo eran esos veráns, cómo eran esos anos, donde todo transcorría seguramente más a modo para los que hoy teñen, pues, 40, 50, 60. Unha idade na que seguramente poderán recordar eses éxitos da canción do verán, que xa nos recordaba Moncho Lemos. Moi boas, Moncho.
1: Que tal, como estamos?
0: Que isto continúa, isto existe aínda hoxe, a canción do verán.
1: Sí, falábamos onte delo, non? Que o que pasa é que está moito máis estratificado, xa non hai esa canción do

0: verán global que coñece absolutamente a todo o mundo, senón os teus gustos e as túas preferencias, pois bueno, máis ou menos inclinan por un tema determinado. Non hai outro artista que está sonando moito este verán que Quevedo, por exemplo. Eu onte xa te comentaba que para mí a canción do, do verán é superestrella de Aitana, pero hai máis, eh? Depende en que registro te movas. E logo, pois, xa sabedes que máis ou menos hasta as 4 e media estamos por aquí con ese WhatsApp 627-751962 627-751962. Podedes escribir ou deixar ese mensaxe de voz e decirnos: quero a canción do verán dun ano determinado, dende os 60, dende a década dos 60 ata a actualidade. Entón nos buscamos aí na estantería que está aí perfectamente ordenada de fondos reservados e poñemos esa canción. Si temos tempo, si quedan unhas, se acumulan as peticións, pois quedan para o día seguinte, pero procuramos contestar na tarde, no momento ahora que está de moda a inmediatez, pois tamén nos cumplimos con esa inmediatez.
1: E tamén así aproveitamos para recordar xuntos aqueles anos e lembrar esa e outras cancións que soaban na radio, que soaban nos chiringuitos, sempre en tempo estival, cancións moitas veces sen unhas letras profundas.
0: O a canción debería ter que ser divertida,
1: claro,
0: ten que ser grandes complicacións, refrescante, ocurrente, moi pegadiza. O que pasa que non sempre foi así, eh? Houve veces que as cancións de verán foron unha balada, houve veces que as cancións de verán pois foron artistas que xa estaban sonando e que curiosamente sacaron ese disco pensando no verán, entón conseguiron funcionar e conseguiron triunfar. Bueno, dámoslle pista a primeira das peticións que
1: damoslle pista a alguén que nos pide unha canción dos Pecos.
0: Sí, porque Pilar nos decía: eu quero escoitar unha canción dos Pecos, porque eu non sei se os Pecos foron canción do verán. Dicenlle, pois sí, sí que foron canción do verán, xa na recta final do seu éxito, ano 1979. A verdade é que os Pecos foi un desos grupos que marcaron na segunda mitad dos anos 70 aquel fenómeno fans, aquel fenómeno de adolescentes. Estaba de produtor Juan Pardo, e claro, eu sempre penso, os Pecos foron un exemplo de esos grupos que a Mili, que por aquela época era obligatoria, truncou a súa carreira, porque eles tiñan que cumplir co servicio militar daquela era, creo que eran un ano e seis meses.
1: Un ano e pico,
0: claro, sí, dezaseis meses, me parece, algo así, non? Entón, cando regresaron, despois dese parón, pois evidentemente xa cambiaron o modelo, xa chegaron os anos 80, chegou Tequila, chegaron Los Secretos, Alaska, e mudou totalmente o momento e o fenómeno do que era o formato fans. Pero no ano 1979, Pecos foron canción do verán con este clásico da súa discografía.

0: falamos de Les, falamos de Javier Pérez, como se llaman, ¿no?
1: Sí, sí. Volveron, hay algunos años, para una de esas operaciones Revival, incluso nos visitaron en un par de conciertos aquí en Galicia con temas nuevos. Fue un poco frustrante la última visita que hicieron a Galicia, creo que fue un concierto en Coruña, porque dedicaron buena parte de su repertorio a cantar esas canciones dos 90, 2000 en adiante. Entonces, asiento que quiere escuchar, pues era Háblame de ti, Esperanzas, Canción para Pilar, Un par de corazones, 20 años, aquellas, sobre todo las canciones de los dos o tres primeros discos de Pedro y de Javier, pero bueno, fueron canción do verán aquel ano de 1979, e todos aqueles que teñen unha idade determinada recordan evidentemente o fenómeno Pecos. Hai unha historia tamén un pouco triste con Pecos. Organizaron, estaban empezando eles a súa carreira musical, levaban como un ano e medio, entón deran un concerto en Madrid nun campo de fútbol. Non eran as medidas que hai agora de seguridade, non sei se foran no Vicente Calderón ou no Santiago Bernabéu, deran ali un concerto, e morrera unha rapaza nunha avalancha, houbera unha desas avalanchas, todo o mundo se botaba diante e morrera nun concerto unha rapaza, bueno, aquel estivo a piques de acabar ca súa carreira. Os momentos para os concertos en vivo, en directo, en canto a seguridade, deixaban naquel momento bastante que desexar, e bueno, houbera unha certa polémica, eles conseguiron sobrevivir a esa polémica e logo continuaron, pero lóxicamente xa nos 80, ainda que seguiron cantando cancións, pues bueno, un momento realmente de Pecos foi nos últimos anos da década dos 70.
0: Pasou un pouco que pasou con grandes figuras tamén desa música de finais dos 70, tipo Camilo VI, que intentaron pasado o tempo volver, incluso con novas cancións, pero xa o seu momento pasara.
1: Sí, porque son artistas que están moi pegados a unha época en un momento determinado, e logo cambiou tamén a moda en todos os sentidos.
0: E eles tamén físicamente cambiaron.
1: Sí, claro. O seu público tamén foi crecendo, foi, moitos intentan moitas veces, eu creo que é un erro, cambiar o seu rexistro, cambiar os seus arranxos, achegarse a outros públicos, e creo que un error. Por exemplo, o desaparecido Camilo VI moléstame moitísimo esa canción Mola Mazo, que convertiu prácticamente a Camilo VI nun auténtico friki durante algúns anos. Sí. Camilo VI era un creador con unhas cancións absolutamente maravillosas e non necesitaba isto. Mira, temos unha petición de Isidro, que quería saber cal era a canción do verán do ano 1982, porque el asocia a canción do verán dese momento coas cancións da Volta Ciclista a España. En aquel momento, as cancións da Volta Ciclista a España eran uns auténticos éxitos. No ano 1982, esta foi a canción do verán, que ademais anticipaba, foron pioneiros azul e negro daquelo que foi o tecnopop español. A discográfica Polygram tivo que pagar 1 millón de pesetas do ano 1982 para poder, para que a organización da Volta Ciclista a España escollera esta canción como sintonía. Estas historias subastábanse. E ao final, ao final, pois esta discográfica pagou ese 1 millón de pesetas para poder presentar o concurso e que logo fora finalmente escollida para esta prova ciclista. Logo repetiron, acordaste con Me estoy volviendo loco. Eran Carlos García Basso, e como era que se chamaba? Espera que non recordo como se chamaba outro componente. Un deles era Carlos García Basso. Joaquín Montoya. Eran Carlos García Basso e Joaquín Montoya. Non había nada até ese momento no pop español, aínda que, bueno, Mecano xa coquetear un poquinho con esos teclados, pero os que se anticiparon foron Azul e Negro con este tema moi repetitivo, pero que eu asocio con aquela época de
0: Volta Ciclista, sí, aquel ano.

0: Máximos representantes, diríamos, alá por los comienzos de los 80, do llamado techno pop español, sí. Azul y Negro, que triunfaron sobre todo con esta canción.
1: Con esta canción, luego repetieron un éxito con, bueno, con dos o tres singles más. Además, en aquella época empezaban a ponerse de moda para las discotecas los maxi singles, que era como a versión extendida, era un disco que físicamente era más o menos de un tamaño de un LP, pero solo tenía una canción y había que reproducirlo a 45 revoluciones por minuto. Entonces, era a versión extendida que duraba mejor 6-7 minutos. Entonces, non había ordenadores e permitía os disc jockeys pois facer as súas misturas, incluso ir a botar unha mesada, porque claro, porque había que ir cambiando a canción, entón, e logo facer misturas, porque collías a canción en determinados tramos instrumentais e aí xogabas un poquinho. Bueno,
0: pois que naquelas radiofórmulas deron moito xogo tamén aqueles Max Mix.
1: Los Max Mix, sí,
0: que eran os que
1: sí.
0: aproveitaban os DJs para ir a almorzar,
1: había que descansar, disco, claro, tomar un groliño, un café,
0: e ollo que non se enrollase o disco.
1: Sí, sí, sí, sí, non perder esa sintonía que daba o disco, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, enganchado así na agulla do tocadiscos. Jero nos pide a canción do verán do ano 1983. Pois mira, Jero, este é un ano do que falamos moitas veces cando nesta sección decimos había cancións do verán que únicamente funcionaban dende finais de xuño ata que volvíamos á normalidade en setembro, pero había cancións do verán que eran exitosas ao longo de todo o ano. E no ano 1983, a canción do verán, eu creo que foi seguramente o single que máis éxito, que máis sonou en todas as radios musicais, non só nos meses de verán, sino ao longo dos 12 meses. Era un tipo que aquí nos gusta moito, o auténtico rei do glam español. Un home que cuidaba a estética, que cuidaba os concertos, que era asturiano e que aínda está reivindicado hoxe en día, que no seu momento foi bastante incomprendido, pero que afortunadamente co pasar dos anos un recoñece ese talento renacentista que tiña para a producción, para a música, para o vestiario e para a posta en escena. Jero, esta foi a canción de 1983 que seguramente coñeces porque fala dunha muller así moi glam da época, Samantha chamábase, e a canción era Embrujada, Tino Casal.

0: Embrujada de Tino Casal, este home que nos deixou moi novo con 41 anos nun terrible accidente de tráfico en Madrid cando se dirixía a gravar un novo
1: sí,
0: disco.
1: Non sei se viña de actuar, pero tiña idea de gravar un novo disco. Forma parte un pouco desa longuísima e trágica historia de tantos e tantos artistas que morren nun accidente de automóvil regresando dunha actuación de madrugada. Sabes, tiveron un accidente moi grave. Un tempo antes tiveron un accidente moi grande que quedara incluso coa cabeza un pouco afectada.
0: E de feito, dai ese bastón que usaba.
1: Con un bastón, claro, sí, porque tiveron unha recuperación.
0: En el Oís lembramos esa actuación con bastón.
1: Unha actuación, e ademais, foron unha recuperación dolorosísima, porque era a cabeira, tibera varios problemas mecánicos durante tranquilamente 2 anos. Nunca conseguira curarse de todo, tomaba moitos analxésicos, e, bueno, sufrira bastante por isto, pero era un tipo que, curiosamente, en aquel momento, moita xente despreciaba a súa estética e a súa maneira de estar no escenario, parecía excesivamente moderna, decían que era unha copia, o mellor, un pouco barata de David Bowie, que era unha das súas aspiracións, pero a verdade é que era un tipo bastante moderno e, digamos, que bastante adiantado para aquela España do que se elevaba artísticamente a principios da década dos anos 80. Mira, creo que ainda temos tempo, un par de minutos,
0: pues,
1: para a última canción,
0: un par de minutiños, vale. Queremos empregar, se te parece, en dar satisfacción ao amigo Luis de Monforte, que nos pediu unha canción que triunfaba no verán de 1967.
1: Bueno, isto é arqueoloxía, isto é casi o principio da canción do verán. A canción do verán arranca realmente nos anos 60 con, digamos que, xogando dúas maneiras de entender a música. A canción máis tradicional dos anos 50, Antonio Machín, os grandes vocalistas, pero logo se empezan a funcionar esos grupos influenciados polo sonido norteamericano ou polo sonido británico. En no ano 1967 estaban de moda os Beatles hispánicos, que eran Los Brincos. A historia musical de Los Brincos, e curiosamente en 1967 a canción do verán foi un dos grandes clásicos que acabaría sendo, pois, un desos temas de referencia de Los Brincos. Esta canción con nome de muller, esta canción titulada Lola.

0: Son as 4 da tarde, 33 minutos, un novo martes de verán e terceira parada que facemos nesta vía clásica, a sección na que o latinista, traductor e profesor Xosé Antonio López Silva nos demostra que Grecia e Roma seguen moito máis vivas do que pensábamos. E sempre moi ben selladas tamén a Galicia. Xosé Antonio, moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, Antón. Boas tardes, Iago, Miguel, Lucía e, sobre todo, moi feliz tarde a toda a xente que nos acompaña. Hoxe imos falar do produto gastronómico máis caro da antigüidade, que non tiña ningunha feira propia, que se facía con tripas de peixe a apodrecer ao sol durante semanas, e acabaremos chegando, se vos parece, aí sí, algunha das nosas feiras e festas gastronómicas máis famosas.
0: Pois non parece precisamente unha boa maneira de abrir o apetito.
2: Agora sí que nos deixaches que intriga.
1: Pois mirade, imos resolvela e todo comeza en realidade con unha palabra latina. Logo explico. Garum.

0: Permitídeme aquí, en este Alaladas Mariñas, un inciso que en realidad deben máis a conto do que parece. Este ano, o Día das Letras Galegas estivo dedicado a Begoña Caamaño, o viguesa, xornalista desta casa, autora que fixo algo moi, moi desta nosa vía clásica. Colleu a Circe e a Penélope, as dúas grandes mulleres da Odisea, e devolveu-nolas na súa novela Circe ou O Pracer do Azul, coa súa verdadeira voz contándose a vida a través de cartas. E hai un detalle que me parece particularmente conmovedor. Este Alaladas Mariñas que acaba de soar en versión de Uxía Senlle Milladoiro foi o último desexo a canción que Begoña pediu que soase no seu funeral, cantada precisamente por Uxía Senlle.
1: Que fermosa maneira tamén de acompañala nese momento.
2: E a ver, que era exactamente o Garun, que aí nos quedamos antes.
0: Pois sí, o Garun ten moito que ver coa mar e coas mariñas. Era a salsa por excelencia da cociña romana. Mirade, era, por así dicilo, era o seu ketchup. Bueno, en realidad era todo. Era o seu ketchup, a súa maionesa, a súa mostaza, a súa salsa de soia. Botaban yo prácticamente a todo: a carne, peixe, verduras, ovos. Mesturábase ata con mel. Bueno, en realidade non había unha mesa romana elegante ou con pretensións sen o seu frasco de Garum.
1: Non me podo creer que se fixera con peixe podre.
0: Pois sí, Lucía, con peixe. Bueno, non só con peixe podre ou apodrecendo, tamén coas súas vísceras. E sobre todo era un peixe azul. Sardinias, bocarte, xardas colocábanse en capas, con moitísimo sal, algunhas ervas aromáticas dentro de pías de pedra, e logo había que esperar, agardar semanas, ás veces meses incluso. O sol, o sal, os propios fermentos transformaban de verdade aquela mestura de peixe, de carne e vísceras nun líquido escuro, intenso, extraordinariamente sabroso. Oxe, diríamos que é unha auténtica bomba de umami, ese quinto sabor do que tanto se fala.
2: E non se tiraba nada?
0: Nada. Do líquido máis fino saía o garum de luxo. Cos outros restos, mesmo apodrecendo máis, elaborábanse un garum, salsas máis populares para as mesas máis humildes, porque en realidade os romanos desperdiciaban bastante menos do que ás veces pensamos.
2: Pero unha cousa, o cheiro debía de ser espectacular, ¿no?
0: Era, mira, fatal, tan espectacular era, Antón, que moitas cidades romanas obrigaban a instalar estas factorías lonxe dos lugares habitados, lonxe das vivendas. Pero mirade, aquí está o paradoxo desta salsa romana, do garum. Canto peor cheiraba, máis caro se pagaba despois, porque era de maior calidade. Plinio o Bello, o gran enciclopendista da antigüedade, escribiu que agás os perfumes, ningún líquido en Roma chegou a costar tantos cartos como o garum. E mira, de un dato, Plinio conta precisamente que un par de medidas deste do garum máis elevado, do chamado garum sociorum, podía custar alrededor de 1000 sestercios. Bueno, a canto equivale isto? Pois mirade, era aproximadamente o que gañaba nun ano enteiro un lesionario romano. E iso por nada, por unha botella de salsa de peixe.
2: É como pagar un perfume de luxo por unha salsa de peixe.
0: Pois sí, en realidade sí. E ollo, que isto nos vai a sonar a algo moderno. Cando algo vale moitos cartos, que aparecen? Pois aparecen as marcas. Había marcas de garum, marcas empresariais. O que acabo de decir, o garum sociorum, o garum dos amigos, o garum dos, podíamos traducir, que se elaboraba aquí, en Hispania, no sur de Hispania. Pero bueno, conocemos incluso empresarios de garum. Un tal Umbricius Scaurus, que era un empresario de Pompeia, por exemplo, que gravaba nas ánforas de garum o seu nome, é dicir, o garum de Scaurus, para que, como vedes, hai 2000 anos xa existían marcas comerciais de prestixio. Ou seja que os romanos tamén inventaron o marketing gastronómico.
3: Ao final non inventamos case nada, parece ser.
0: Nada, moi poucas cousas, Miguel. Moi, pero que moi, moi poucas cousas.
2: Como sabemos todo isto? Que a min sí que me intriga, Xosé Antonio.
0: Pois mira, Antón, sabémolo porque os romanos escribían prácticamente de todo, e o mellor é que conservamos moito máis do que imagina a xente. Consérvase mesmo un recetairo de cociña enteiro, o chamado de recoquinaria, é dicir, acerca da cociña. Atribúyese a un gastrónomo que en Roma era casi lexendario, Apicio. Aí comprobamos que o garum, o uso desta salsa de peixe apodrecido, aparece por todas partes. Tamén, por suposto, que na literatura latina aparece Marcial, o poeta Marcial, a fala do garum elóxiao nos seus epigramas. O filósofo Séneca detestaba ou non soportaba o garum. Chamáballe, con moita retranca, decía que era ese caro líquido podre dos peixes.
2: Uh-huh. Pois, mira, non mal non lle ía porque o estaba a definir bastante ben.
0: Pois sí, porque desde logo era podre, era líquido e era caro, era de peixes, totalmente. Mirade, unha anécdota que recolle precisamente Séneca. Apicio viviu en tempos de Tiberio, do emperador Tiberio, e parece ser que gastaba fortunas disparatadas en comer. Mirade, vos dixen antes dos 1000 sestercios que costaba o garum. Uh-huh. Pois Apicio debía de gastar o ano uns 100 millóns de sestercios. Unha barbaridade. Afogado polas débodas, púsose a botar contas do que lle quedaba. E comprobou que, despois de gastar tanto, que só lle quedaban 10 milloncinios de sestercios. Entroulle tanto medo a vivir na pobreza que nese momento se suicidou. Vaya. Sí, remata Séneca dicindo: mira ti, o Apicio, que luxo para quen 10 millóns de sestercios será vivir na miseria e preferiu morrer antes que adaptarse a vivir con 10 millóns.
1: Pois imagina, morrer de medo a no comer o máis caro, non? Parece increíble.
0: Exacto, a ter que comer casi a comida da clase media, totalmente, Lucía. Bueno, en realidad de salsas parecidas ao garum, digo porque si hai algún ointe interesado, pode facerse unha idea que sabía, a temos comercializada actualmente en España, derivan de salsas asiáticas como o Nuoc Mam, vietnamita, no. E salsas, sí, salsas de peixe moi habituais ali no sureste asiático. Son, en realidad, de curmás directas desta invención romana. O garum, en realidad, é este umami, é este potenciador de sabor, pero tamén, claro, servía esa fortaleza de sabor para disimular as comidas que perdían frescura. Eso sí, os médicos tamén receitaban garum, receitábano como medicina para todo: queimaduras, feridas, hasta para as mordeduras do can. Si che morde un can, botalle garum. Era, como vedes, era salsa, era condimento e era medicamento.
1: Pois quedouche un eslogan publicitario moi bo, José Antonio: todo no mesmo frasco.
0: Pois sí, mira, creo que me vou facer eu empresario de garum, a ver si me subilo con, bueno, eu con 10 millóns de sestercios,
2: sí, estaría ben, o cambio actual. O que pasa é que todo este mundo do que falamos desapareceu coa caída de Roma, non? Sí.
0: Totalmente, claro. Sí e non, ahora que o penso. Porque en realidade, a parte do garum que actualmente se volve ou podemos tomar, hai máis descendentes do que parece. Mira, a salsa Perrins, estou pensando, a salsa Perrins tamén leva peixe fermentado.
2: Vaya, uh-huh. Non me digas. Pois sí. Mira que leva anos entrando nas nosas cociñas.
0: Sí. Mira, en Campania, na costa italiana, hai un pobo moi interesante. Chámase Chétara. Alí seguen a elaborar unha salsa tradicional de anchoa, a chamada colatura romana, que se lle bota a pasta, que é considerada polos especialistas a herdeira máis directa do garum romano. Mirade, en realidad este nome Chétara vai nos traer de volta a Galicia, pero escoitamos algo.

0: Italia tamizada por unha tarantela da comarca de Campania, o Funiculi Funiculá, cantado por Pavarotti, nada menos, un bo agasallo para os nosos oídos arestora.
1: Pois sí, precisamente porque Chetar está en Campania. Bueno, ademais, fixadevos, é que todo nos leva a Roma, porque esta canción, o Funiculi Funiculá, compúsose en 1880 para conmemorar que había un funicular novo do trinque para visitar o Vesubio, os turistas do Vesubio, que visitaban tamén Pompeia. Así que, bueno, Roma está en todo.
2: E despois de todo isto que comentaba Xos Antonio, teño unha dúbida pois bastante importante, non? Porque os romanos comían percebes ou non comían percebes?
1: Pois mira, estamos a falar de Garum, de tantas recitas romanas, e curiosamente aquí me pillas, Lucía, porque non o sabemos. Sabemos que eran apaixonados polas ostras, e podría contar anécdotas sobre isto un montón, e polos ourizos, pero do percebe apenas temos noticias, e probablemente haxa unha explicación, porque o percebe vive onde rompe o mar con máis forza, na pedra máis perigosa, na roca máis perigosa. Ese límite para un romano estaba precisamente, por certo, estaba aí, as rocas do Finisterrae.
2: Aquí ao lado, non? Na fin do mundo. Como
1: pois sí, ao chegar a Fisterra, para eles, para os romanos, remataba a terra coñecida. Comezaba o Gran Océano, o lugar donde, literalmente, morría o sol. E era un mar respectado, este océano Atlántico, case con medo. Por iso, permitídeme, quizáis, unha pequena brincadeira, e decir que os romanos conquistaron medio mundo, pero nunca, nunca conquistaron o percebe.
0: E aínda hoxe segue a ser un dos oficios máis perigosos do mar.
1: Pois sí, desde logo. O percebeiro traballa sempre pendente da seguinte onda. Unha man leva a rania, outra busca o apoio na pedra. Un compañeiro, se o hai, observa constantemente o bar porque o Atlántico nunca avisa. E cada ano, por desgraza, segue cobrando vidas. E hai momentos nos que, aquí poñome serio, que a historia xa non chega. Momentos nos que quen mellor sabe falar deste mar, deste perigo, e a poesía. Así que permitídeme aquí en Vía Clásica compartir uns versos dun dos grandes poetas do noso litoral, que era percebeiro, precisamente, e morreu practicando ese mesmo oficio que tanto o apaixoaba. Era Paco Souto, natural de Malpica de Bergantiños, na Costa da Morte. O mar levounolo en razo no ano 2017. Se vos parece, imos escoitar un poema, Furtivos, recitado pola súa propia voz, con música de Sergio Moreira.
3: A percebeira é unha illa. A illa ten nome de peixe esquivo, e os homes van. A lanchiña que os leva é de pau de laranxo. A lúa é unha laranxa apodrecida. A lúa debuxa cadaleitos nas furnas. De entre os mortos nascen percebes. Os ollos vagos non ven. Son as mans acoiteladas as que cachean os tetos. A rapa áxil. E logo a lonxa. E a viaxe a Coruña ou Madrid. E o prato na mesa, e o sal na boca. Ese sabor a sal na boca, como se a morte viñese cada nove ondas.
0: Despois de escoitar isto, enténdese mellor porque a festa do percebe non é simplemente unha festa gastronómica.
1: Desde logo, porque antes da música, antes da degustación, antes da celebración, hai e debe haber memoria. De feito, a festa do percebe do Roncudo en Cormo, a primeira dedicada ao percebe, que, por certo, que se celebrou desde hai máis de 30 anos por primeira vez en España, abre cada edición así, cunha misa en lembranza dos percebeiros e marinieiros que quedaron no mar. Traio a colación hoxe, porque o vindeiro sábado, o día 18 de xullo, o percebe une dúas costas. Une a festa do Roncudo en Corme, na Costa da Morte, e na Mariña Luguesa a festa do percebe de Xove. De punta a punta, Galicia está sentada á mesma mesa, porque o percebe non é un luxo, é tamén unha historia de esforzo, de risco e de dignidade.
4: Mentres tanto, o garum parece que tamén volveu.
1: Claro, traemos a colación hoxe precisamente todo isto. Os produtos do mar desde Roma ata a festa do Percebe. Volves a elaborar, como dixen antes, no sur da península, se comercializa así. Alguns dos mellores restaurantes do mundo están a experimentar con él. O Noma de Copenhague chegou a crear a súa versión contemporánea de garum. É dicir, como tantas veces a vanguarda, acaba reatopándose coa tradición.
0: Así que este sábado, cando alguén estea en Corme ou en Xove, cun percebe na man,
1: pois vai estar sostendo algo máis que un marisco. Está tocando unha historia de traballar o mar, de sacar produtos do mar desde Roma, unha historia de máis de 2000 anos.

0: E dicías que a salsa de Chetara dese pobo herdeira do garón romano, Xosé Antonio.
1: Sí, certo, herdeira totalmente a salsa chamada colatura. E fixadevos no nome, Chetara, que se escribe Cetara. Bueno, é xa emparentado totalmente coa nosa Cetaria, Cetaria. As dúas venían do latín Cetus, bueno, Ketus, o pronunciaban eles, tomado do

0: grego Ketus, Ketos, perdón, a gran bestia mariña. Ese Ketos non é unha palabra calquera, é dicir, é o monstro do mar que na mitoloxía grega o deus do mar Posidón envía contra a costa de Etiopía, que Perseo mata, mata o despois de vencer a Medusa, e así libera a Andrómeda, e se casa con Andrómeda. Oxe, podemos ver a este monstro mariño, Ketus, Cetus, convertido en constelación. Aí sigue, ademais, ao lado, ao carón de Andrómeda e de Perseo. E de aí venían, destas palabras, as historias das palabras son fascinantes, venían os nosos cetáceos, as nosas cetáreas, os lugares onde se transformaban os grandes recursos do mar. E, por certo, algunhas das cetáreas máis importantes do Imperio Romano estaban aquí, en Galicia.
1: En Galicia?
0: En Galaecia, mellor dito, a provincia romana. E ademais a grande escala. Ás veces pensamos na Galicia romana como un recuncho afastado do imperio. En realidade, non tanto é así. Quizá decir que foi exactamente ao revés tamén é exagerado, pero Galicia era unha potencia industrial do mar, igual que agora. Os romanos non vinieron só polo ouro, vinieron tamén polo peixe. Polos percebes non parece, pero bueno, polo polo, vinieron polo salgado, porque había unha riqueza marítima que podía alimentar a medio imperio.

0: Qué bonita está la bandeira da noite de Carlos Núñez con Noa. E onde estaban esas fábricas romanas en Galicia, Xosé Antonio?
1: Pois mira, había factorías en Vigo, pero en realidade toda a costa galega estaba conectada, porque tamén había cetarias na Lanzada, en Bueu, en Cangas, na Illa de Ons, na Illa de Arousa, mesmo Viveiro. Viveiro debe o seu nome probablemente ao latín vivarium, é dicir, viveiro de peixe. Era, como vedes, unha auténtica rede industrial, tendo en conta os estándares do Imperio Romano. Sabemos que exportaban moi longe. Hai ánforas fabricadas en Galicia, documentadas arqueolóxicamente en Mallorca, no Cantábrico, noutros portos do Imperio. É dicir, que cando non existía aínda a palabra conserveira, que tan importante é para a historia da economía galega, Galicia xa estaba a exportar conservas mariñas na antiga Roma.
2: Precisamente aí é onde está unha descuberta que parece saída dunha novela.
1: Pois sí, exactamente, unha descuberta que non ten moito tempo. Hai apenas un ano, un grupo de investigadores conseguiu facer falar a unha sardinia de hai casi 2000 anos.
2: Ui, eso sí que non xo creo, Xosé Antonio.
1: Bueno, non falaba latín, nin falaba galego, pero sí, falaba metafóricamente. O ano pasado publicouse na revista Antiquity un estudo moi interesante dirixido por investigadores da Universidade de Vigo en colaboración coa de Porto e de Copenhague. Analizaron o ADN de restos de peixe que quedaran no fondo dunha desas pías da cetaria de Adro Bello no Grove, unha cetaria romana que funcionou ali bastantes séculos, hasta o século III. Decir, casi 2000 anos despois, conseguiron saber de que peixe se trataba.
2: Calera?
1: Precisamente ese, a sardinia, a nosa sardinia, a que tanta tradición temos dela, a mesma que segue entrando hoxe en Galicia. E xenéticamente aquelas sardinias romanas pertencen á mesma poboación que as actuais, é dicir, que o estudo arqueolóxico e biolóxico nos está falando literalmente de continuidade. É dicir, que de súpeto desaparecen case 20 séculos. O salgador romano, o mariñeiro galego de hoxe, están a traballar exactamente o mesmo peixe no mesmo mar. A min pareceme que hai poucas imaxes tan curiosas e tan fermosas da continuidade de Roma nunha cultura como a galega.

0: Pois creo que esta canción, Xosé Antonio, pois non necesita dicir nada máis, non? Ese fío das factorías de peixe romanas nunca chegou a romperse ata hoxe.
1: Pois suponemos que non, no sentido de que despois de dos romanos seguiron, deberon seguir pequenas algas familiares. No século XVIII xa chegan os fomentadores cataláns, logo os vascos, despois ven a conserva moderna, as fábricas, as grandes empresas, as exportacións. Así que no fondo, desde Roma ata a actualidade, a historia é a mesma aquí en Galicia: transformar o mar para leválo ao mundo.
2: En esa historia de transformación hai unhas protagonistas ás que poucas veces se lles fai xustiza.
1: Pois está soando a rianseira de fondo e hai que dicilo ben alto: as mulleres, as traballadoras das conserveiras, as redeiras, as atadeiras, durante xeracións sostiveron boa parte da economía marineira de Galicia. Así que cada vez que abrimos unha lata de sardinias ou de mesillos, deberíamos estar a facer a memoria dese traballo, porque a historia non a fan só os emperadores e as lexións romanas, fanse tamén coas mans das traballadoras, dos traballadores.

0: O amor de Leilía, Xosé Antonio López Silva, grazas unha semana máis por acompañarnos nesta vía clásica.
1: Pois xa vedes, a mesma historia une o Garum cunha citaria romana do Areal, en Vigo, cunha ánfora rumbo ao Mediterráneo, unha ánfora galega rumbo ao Mediterráneo, unha conserveira das Rías Baixas e un percebeiro do Roncudo. Creo que ás veces pensamos que o mundo clásico pertence aos museos, e aquí en Vía Clásica procuramos precisamente ver o contrario, que non é así, que o mundo romano, o mundo grego, segue vivo, late nas palabras que dicimos, nas paisaxes que habitamos, late tamén nas cousas máis simples que podemos levar á mesa. Quizáis por iso Roma nunca, nunca marchou de Galicia, e simplemente podemos decir que Roma aprendeu a falar galego. Moi boas tardes, Antón, e, bueno, aquí deixamos esta vía clásica de hoxe.
0: Ata a semana que ven.
1: Ata a semana que ven.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Consello de Ministros aprobou esta mañá o anteproxecto de lei de violencia vicaria que prevé a privación automática da patria potestade no caso dunha sentenza condenatoria firme por delitos graves contra os fillos ou a muller. Fernando Pérez.
2: O texto da lei sinala que violencia vicaria que o agresor exerce contra os fillos, pais da muller vítima, irmáns ou a nova parella, terase en conta como un agravante da violencia machista, polo que a pena será máis alta. O agresor perderá a patria potestade cando se sea condenado en sentenza firme por delitos graves de violencia de género ou violencia vicaria. Ana Redondo é a ministra de Igualdade.
3: En estos casos, e cando hai unha sentenza firme, la jurisdicción civil tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor. Entendemos aquí que el interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara: un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
2: O réxime de visitas dos fillos suspenderase cando haxa en curso un procedemento aberto por violencia machista ou vicaria. Os xuíces deberán escoitar obrigatoriamente os menores de idade en todos os procesos xudiciais que

0: As medidas de eficiencia do gasto sanitario e de capacidade organizativa e disponibilidade de recursos humanos e materiais para reverter a situación das listas de agarda na sanidade pública.
1: Na memoria sobre a situación económica e social de 2025 entregado este martes o presidente do Parlamento, o CES advirte do incremento no tempo medio de espera para as intervencións cirúrxicas en 2025 e constata que no caso das consultas externas mantéñense as especialidades de traumatoloxía e oftalmología con maior número de persoas en agarda. Isto, advirte o CES, malia o novo esforzo no incremento no gasto sanitario público relacionado coa necesidade de reducir listas de agarda e mellorar a capacidade hospitalaria e atención primaria. No tocante o sistema de dependencia, require reforzar os equipos de valoración, simplificar os procedimentos administrativos e mellorar a coordenación entre servizos para garantir unha atención máis rápida e eficaz. Noutro punto da memoria, advirte de que o número de facultativos de atención primaria manténse estancado e é insuficiente para cubrir as necesidades dunha poboación con alta prevalencia de enfermidades crónicas. A memoria alerta tamén que a tasa de mortalidade en Galicia por trastornos mentais e do comportamento é moi superior á media estatal, 57 por cada 100.000 habitantes en Galicia, fronte aos 37 da media do Estado.
0: Desde hoxe mesmo pódese descargar no móvil a aplicación de Bizum Pay, unha ferramenta nova para pagar nos comercios físicos a través do teléfono.
1: O pagamento faise no momento e sen intermediarios directamente dende a conta bancaria. Bizum prevé que cara a finais de ano seus clientes teñan unha alternativa para pagar nas tendas físicas a través do móvil. As ventaxas principais son a rapidez e inmediatez dos pagamentos e que non hai intermediarios. Os cartos saen directamente da nosa conta bancaria. Os comerciantes creen que o sistema terá éxito. José María Seijas é presidente da Federación Galega de Comercio.
2: Ao principio sempre hai un pouco de desconfianza, pero ao final acabamos entrando todos, verdad? A xente maior paga toda xa ca tarxeta, bueno, toda, casi toda. E con este tema pois pasa exactamente igual. Para o comerciante tamén é mellor porque o diñeiro xa entra directamente na caixa e non hai nada que esperar nin isto. Entón isto xa non solamente referido ao comercio.
0: A información continúa en GE24.
3: A tarde, a actualidade mellora a galega.
4: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
5: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contra as humidades tes que te bater...
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
9: Galicia por diante.
10: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
9: Galicia por diante.
3: Actualidade mellora a Galega.

Pois mira, Lucía, xa pasaron dúas horas. Comezamos despois das tres, falando do nudismo, de ir espidos pola vida, aproveitando este 14 de xullo, Día Internacional da Xente Espida. E despois buscamos paralelismos que podemos atopar na nosa vida actual en Galicia, botando unha ollada cara ao pasado, comprobando o que sucedía en Grecia e Roma hai algúns milenios atrás. E agora, nesta sección de talento galego, do que falamos é dunha das disciplinas deportivas máis exixentes, o triatlón. Aquí en Rianxo temos ademais unha das xoves estrelas deste deporte na súa modalidade.

0: De paralímpica, non si?
1: Efectivamente, Antón, falamos de Claudia Tubío, que ven de gañar nada menos que a medalla de prata na Copa do Mundo de Triatlón Paralímpico, que se celebrou o pasado mes de maio en Uzbekistán. Oxe, temos a sorte de poder falar con ela para que nos conte un poquinho como foi toda esta experiencia e todo o seu percorrido deportivo. Boa tarde, Claudia, benvida.
2: Hola, boa tarde.
1: Pois queremos saber un pouquiño sobre os teus inicios, non, no mundo do deporte, porque ti comezaches facendo natación e logo pasaches un pouco ao resto de disciplinas, non? Como foi todo isto?
2: Sí, eu empecé aos 6 anos a facer natación porque, bueno, estaba a recuperarme dunha intervención medular, entón recomendándome aos médicos que o mellor para maximizar a recuperación era pues, facer un pouco de deporte, pois que mellor que decidí empezar a nadar. E logo teño unha irmã maior que xa facía triatlón. Entón desto que di, bueno, vou probar a ver que tal, como me desenvolvo, pois empecé así ata día de hoxe que pois creo que me conquistou este deporte e pois non o deixe de facer.
1: Escolliches tamén un dos deportes pois máis exixentes a nivel físico e tamén a nivel mental, non?
2: Sí, bueno, ao final eu creo que é un deporte moi completo porque tes tres disciplinas que ao final podes, pois non eres boa nas tres, pois tes como a esa que podes elixir entre unha ou outra, por así decirlo. Sí, tanto non só a nivel físico, a nivel mental, hai que saber leválo, a presión, bueno, tamén o desgaste, que non é pouco, verdade.
1: Uh-huh. Para adestrar, por exemplo, entendo que tens que adestrar as tres disciplinas por separado, a cada unha hai que dedicarlle unhas horas específicas, non? Cantas horas adestras a semana, ao longo da semana?
2: Pois, dependendo da semana na que este, ou ben de carga, tamén o objetivo que teña, o próximo objetivo que teña, a mellor podo facer unhas 17 horas semanais, de entre 17 e 20 horas, sí, alternando as tres disciplinas, e tamén entendo un complemento que forza, traballo muscular, porque tamén hai que previr lesións, que máis importante que ao final se especifican en algún dos tres segmentos. Sí, bueno, ao final entre as tres teño para elixir.
1: Uh-huh. Cando estás pois preto dunha competición como a da Copa do Mundo de Triatlón Paralímpico que falábamos, entendo que esas horas de adestramento, esas 20 horas das que falabas, aumentan.
2: Bueno, dependendo tamén no momento da temporada que esté, por exemplo, para afrontar o campeonato de la Copa do Mundo de Samarcanda, como aí a principio de temporada, ao final non era o objetivo principal, baixei un pouco a carga, porque ao final tamén a semana de antes non ten moito sentido ir como moi cansada a competición. Uh-huh. Entón, a semana previa, ou a semana da competición, o que facemos é baixar a carga de adestramento, baixar as horas, para chegar o máis descansada posible, estar con ganas e motivada para a competición. Son 20, pois serán 16, 15, bueno, se oscila por aí.
0: Uh-huh. Imos pedirle a Claudia a ver se é posible que busque un pouquiño mellor cobertura, porque hai veces que falando contigo se entrecorta a conversa. A ver se é posible o mellor buscar un algo mellor de ubicación, Claudia, para poder escoitar a túa voz con claridade. A ver se é posible. Seguimos.
2: Ahora mismo.
0: Imos ver, imos probar.
1: Sí, está complicado, porque claro, Claudia tuvió hasta agora nun centro de alto rendimento en Murcia, está bastante afastada e non temos moi boa sinal, a ver se conseguimos falar con ela e que se escuite mellor todas estas cousas que nos vai contar sobre a súa...
0: Ah, cortouse a comunicación.
1: Cortouse a comunicación, imagina como de mal temos a... Tenga cobertura Claudia Tubío, pois nada, a ver se conseguimos retomar esa conexión con ela para que nos conte un pouquiño sobre todo isto, sobre este campeonato do mundo do que falamos, que non é pouca cousa.
0: Creo que xa conseguimos xa retomar a conversa con Claudia.
1: Perfecto, Claudia. Agora escoitas ben?
2: Sí, vodes a mí?
1: Sí, moito mellor, a verdade que sí, así.
2: Vale.
1: Podemos escoitar ben todo o que tes que dicir, porque agora ademais imos falar pois de que ti es moi nova, tes agora 18 anos, estás a sacar o bacharelato, entendo que ademais tanta exixencia a nivel deportivo, todas estas competicións, estes adestramentos, fan tamén moi difícil compaxinar, por exemplo, os estudos, non? E a vida social tamén.
2: Sí, a verdade é que antes de entrar no centro de alto rendemento en Murcia, era moi moi complicado compaxinalo, porque a verdade é que requiere moita exigencia. Esto, estamos falando de un nivel educativo como o bacharelato que requira a súa importancia. Bueno, al final tampouco quería deixar de lado o adestramento, entón, bueno, pois pues, era unha oportunidade de entrar en Murcia. Por suerte estou compaxinando estudos e deporte, e bueno, a vida social agrada que era un pouco aí colgando, pero que al final é o que teño que sacrificar, igual que sacrifico estar longe da miña familia, dos meus amigos e da miña vida, por así decirlo. Pues bueno, dame pena, pero al final hai que teña uns objetivos e vou facer todo por cumplilos.
1: E ademais de este apoio familiar, dos amigos, das amigas do que falabas, entendo que quizáis contas con algún referente no mundo, dentro do mundo deportivo, que che motive pois a continuar, a dar o mellor de ti mesma en cada adestramento, a cada competición.
2: Sí, bueno, a mí sempre que me preguntan, eu poño como referente, chamolle a miña madriña deportiva, a Susana Rodríguez, para triatleta tamén, en este caso, con discapacidade visual, porque, bueno, a verdade é que teño a sorte de coñecela moi de cerca, dende fai uns anos, bueno, e a verdade é que foi ela que me impulsou a meterme no mundo do paratriatlón, porque eu coñecía por completo. Pois bueno, teño dame esa motivación extra que ao final sempre as precisas, non? Cada vez que tes como un baixón que dices, planteaste como todo, a verdade que podo recurrir a ela, bueno, dame como esa motivación que preciso para non poñer en dúbida todo o que suba a facer.
1: Esa Claudia de 6 anos que comezaba a nadar, e imaginaba chegar ao que chega hasta ahora unha Copa do Mundo, non? E máis que chegar, tamén gañar unha medalla de prata.
2: A verdade é que se me preguntas, xa non a Claudia de 6 anos, a Claudia de fai 2 anos e medio, por exemplo, diríase que non me imagino por completo, pero porque ao final non tiña como as oportunidades que por suerte teño agora. A verdade que estou moi agradecida, o sea, non me saí máis que palabras de agradecemento aos meus pais por todo o que me brindaron, a federación tanto galega como española de triatlón, porque a verdade que se estou aquí, a parte dos meus do que eu conseguí, tamén en gran parte por eles.
1: Esta competición, esta Copa do Mundo, tivo lugar en Uzbekistán, que está unhas 10, 11 horiñas en avión dende aquí. Como levaches todo isto, toda esta viaxe?
2: Bueno, a verdade é que a viaxe foi bastante doada, porque, bueno, eu teía a dormir creo que toda a viaxe, se non recordo mal, entre que daba de paseos polo avión, estaba falando cos meus compañeiros de federación, pois foi, a verdade, bastante amena. Logo, cando cheguei ali, xa pues, ven polo idioma, ven polo... A verdade que, bueno, tamén o cambio horario, que eran creo que 6 horas, non recordo mal, costoume un pouco máis, porque, bueno, al final hai que adaptarse, cada persoa é un mundo, pero bueno, a verdade que viaxe bien, fun con ganas, bueno, non podía ser mellor, a verdade.
1: De todas maneiras, non todo foi tan doado nesta competición. Houbo complicacións para Claudia, que acude con molestias no tornecelo, no ombreiro tamén, e ademais houbo outras complicacións como coa bicicleta, non?
2: Sí, a verdade é que iba nun estado tanto mental que, bueno, non era o mellor, non me gustou ir. Pero sí, ademais de da complicación das lesións deportivas que xa acarreaba, estuvo inconveniente da bicicleta, que na viaxe pois desto que tes moito, bueno, a aerolínea como que non coidou o material como debía de facelo, chegei ca unha parte do manillar extraviado, logo tamén co cambio que non me permitiron sair con esa bicicleta a línea de saída, pero bueno, por suerte a federación tiña unha bicicleta de apoio que me puderon brindar, por suerte teño que decir que puden estar a línea de saída por la federación que me brindou esa bicicleta, senón non podría competir. Tanta viaxe, tan longe, sería en vano, por así decirlo.
1: Pois sí, a verdade que sería unha mágoa, por sorte se solucionou e pudiches competir nesta Copa do Mundo. Tamén competiches na Copa do Mundo de Triatlón Paralímpico en Vigo.

0: no ano 2024 e fuches a deportista máis nova nesta competición. Que significou isto para ti, ademais na casa?
1: Ademais de ser na casa, desde a máis nova tamén era o meu debut. Entón non podía estar máis contenta, verdade, tamén na casa de Susana, que sempre a teño presente, pero porque ao final foi ela que me deu esa motivación para empezar tan pronto, porque xa che digo, eu empecé en paratriatlón en 2023, a finais, eu xa estaba en xuño competindo a nivel internacional, que ao final se me paro a pensar, digo, que barbaridade fixen, a verdade. Pero bueno, a verdade que moi ben, así para iniciarme na sección de triatlón paralímpico, non pude sair de York. Pois desde aí estou acabando, aparte de resultados, moitas experiencias e oportunidades increíbles, a verdade, que para ser tan nova, compárome a mellor con xente de as miñas amigas, xente da miña edade, non se imaginan ter estas oportunidades.
0: É que é todo bastante abrumador, non? Pero aínda tes moita traxectoria por diante. O que nos foi preguntarnos tamén que o que che queda por conseguir? Quizáis os Xogos Paralímpicos dos Ángeles no ano 2028?
1: Sí, a verdade é que eu creo que calquera deportista que lle pregunte cal é o seu obxectivo, ou con que soñan grande, eu creo que lle diría que uns Xogos Paralímpicos é o seu maior obxectivo. É lógico, ao final creo que non hai maior gratitude que alcanzar poder chegar a ir. Sí, son o meu obxectivo a largo prazo. Bueno, se non nos Ángeles en 2028, pois en Brisbane, Australia en 2032, ou se non, cando teña oportunidade de clasificarme de poder ir, eu estarei encantada, porque teño a sorte de que ainda me queda moitos anos por diante, non me vou tampouco a frustrar se non chego a estes tan cedo.
0: Pois o gallase así, teremos un ollo sempre pendente na traxectoria de Claudia Tubío, que foi medalla de prata na Copa do Mundo de Triatlón Paralímpico, dende Rianxo ata Uzbequistán. Moitísimas grazas polo teu tempo, Claudia.
1: Moitísimas grazas a vos.
2: Son as 5 da tarde, 20 minutos, e agora parece que é un bon momento para sortear un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Pode ser para ti se estás un pouco atento e resides en algún dos 4 lugares que agora che imos contar.

0: Pois temos un bolote de galletas mariñeiras da Veiga. Están feitas en Chantada, riquisísimas, e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia. Poden ser para ti. Tes que chamar inmediatamente, que digamos que números participan hoxe no desafío. Xa está, mediante aplicación informática, extraemos 4 números, están incluídos do 1 ao 313, son os concellos que temos en Galicia. En esta ocasión, os números que saíron foron o 205, o 93, o 98 e o 136. Traducido a concellos galegos serían o 93, Celanova, o 205, Vilamartín de Valdeorras, o 136, o Sabiñao, e o 98, a Abegondo. A partir de agora, abrimos liñas telefónicas. Se resides nalgún destes concellos, se nos facilitas os teus datos para enviarche as galletas mariñeiras da Veiga, serás o gañador. Eso sí, tes que residir, tes que ter domicilio en Celanova, Abegondo, o Sabiñao ou Vilamartín de Valdeorras. O mellor estás tranquilamente na casa escoitando agora o programa, pois toma nota dos nosos teléfonos, porque únicamente temos un premio e será para o primeiro, primeira que nos chame. 881-958-736, 881-958-737. Van unha manchea de paquetes, de galletas mariñeiras da Veiga en diferentes variedades. O mellor, aí nesa variedade está o gusto, quen sabe, ou estás abonado a unha modalidade en concreto, con sementes de chía, integrais en sal. Cale a túa favorita? Vas poder descubrilo con este agasallo estrela das tardes. Vai ser para aquela persoa que nos chame inmediatamente o 881-958-736 ou o 881-958-737 e teña o seu domicilio nalgún destes concellos que esta tarde saíron en sorte: Celanova, Abegondo, o Sabiñao, se cadra Vilamartín de Valdeorras. Imos a saudar o noso amigo Paco de Abegondo. Moi boas tardes, Paco.
1: Hola, Antón, boas tardes.
0: Que tal vai a tarde? Estás traballando? Estás descansando? Que faz?
1: Pois estou conducindo.
0: Bueno.
1: Descansando.
0: Moi ben.
1: Aquí coa miña nena Alba, a Carón.
0: Hola,
1: que
0: Alba,
1: me dio para que chamara, porque vos escoito a menudo, pero tanto a vos como Galicia Corriente polas mañás.
0: Ajá.
1: Pero nunca chamei, pero
0: pues
1: bueno,
0: mira.
1: Animou, aquí estamos.
0: Aquí estás gañando un lote de galletas mariñeiras da Veiga que seguro que van facer moita ilusión a Alba. Cantos anos ten Alba?
1: Pues mira, Alba, mañá día 15 vai a facer de cariños.
0: Pois pues seguro que sí. Gustan ya as galletas, non?
1: Gustan, sí. E las peira como a teu pai.
0: Pois estas son un poquinho máis duras, por aquilo de que son galletas mariñeiras, non é así a galleta habitual que un poida topar nun supermercado, pero xa verás que están riquísimas, como dicimos nos
1: acos. Seguro que sí, xa estamos probados. Sí.
0: Tan riquísimas porque as podes combinar con doce, con salgado, podes ir poñer marmelo, podes ir poñer queixo, podes ir poñer sardiña, anchoa, o que queiras. Ademais, vai un lote ben xeneroso. Pois canto nos alegra que nos chamases, Paco. Un saúdo para ti, que teñas feliz conducción, un bico enorme para Alba e que cheguen moi prontiño as galletas mariñeiras a Abegondo, vale?
1: Pois moi ben, moitas gracias. Saúdos a todo o equipo do programa a tarde.
0: Un saudiño, ata logo, Paco.
1: Gracias,
2: a tarde, adiós. A actualidade mellora a galega.

Son as 5 da tarde, 25 minutos. Aquí estamos por cuarta semana xa consecutiva con Noel Miguel Rodríguez, máis coñecido en redes como Noel Turbulencias, que sempre chega dunha forma moi particular, chega en coche.

0: Pois aquí está Noel, se me permite vou ir entrando xa, a ver que abra a porta. Aí estamos, no seu coche. Moi boas, Noel, que tal, como vai?
1: Pois moi boas, aquí estamos unha tarde máis para presentar, para poñer no radar discos galegos que se editaron neste ano ou moi próximos a este ano e tamén para levaros a un festival no que toquen estes grupos. Así que, bueno, anímote a mirar o que tes aí no asiento.
0: Anda, pero xe estuve vendo dous discos no asento, Noel.
1: Sí, hoxe fago un pouco de trampa, claro.
0: E estás rompendo xa coas normas da sección, logo?
1: Sí, un pouco, porque ademais probablemente, ose, ademais son os únicos discos, probablemente, que vou traer nos que se canta en castelán, ademais, pero son discos galegos, como digo. Polo tanto, o que estou facendo é unha excepción, xa que hai moitas coincidencias entre os dous grupos que vou a presentar como para quitar un dos dous.
0: E que teñen en común? A ver.
1: Pois mira, o primeiro de todo, as guitarras.
0: Así, sen máis?
1: Pois sí, así sen máis, un mellor dito, así de complexo, porque ose imos falar de dúas bandas que entenden a guitarra de formas completamente diferentes, pero que representan moi ben un mesmo universo sonoro. Empezamos coa canción Bailaremos de Nadadora.

0: Pois, como dicía, imos comezar por Nadadora, un grupo que levaba anos sin publicar material novo e que regresa demostrando que hai formas de embellecer musicalmente sen perder nin elegancia nin personalidade. O seu novo disco soa luminoso, delicado e tremendamente coidado. Hai power pop, hai dream pop, hai shoegaze, pero sobre todo hai cancións que parecen construídas para emocionar sen necesidade de levantar a voz.
1: E como dis que se chama o disco?
0: Pois mira, o disco chamase Mañana y Siempre. É un EP de 20 minutos e 6 cancións no que Nadadora emprega esas ferramentas anteriormente mencionadas para facer cancións que case se abrazan, como esta que se chama 1997.

0: Pero tamén deixaches outro álbum, Noel.
1: Pois sí, trouxen dous, porque Nadadora representa esa cara luminosa dese universo, dese universo de guitarras que estábamos falando, de pedales e de atmósferas. Sen embargo, tamén traio o disco de Triángulo Amor Bizarro, que representa a escena máis salvaxe.

0: Pois Triángulo de Amor Bizarro leva máis de 20 anos demostrando que segue sendo unha das bandas máis importantes da música independente estatal. E o curioso é que nunca deixaron de evolucionar. En Mi Catedral, o seu novo disco, seguen estando esas guitarras afiadas, esa tensión permanente, esa capacidade para converter o ruido nunha linguaxe propia. Pero ao mesmo tempo aparecen melodías máis claras, arranxos inesperados e un disco que seguramente sexa dos máis variados da súa carreira discográfica.
1: Polo que escoitei, en ambos grupos cantan dúas persoas.
0: Pois sí, en Nadadora escoitábamos a Sara e Gonzalo, que son as voces cantantes. En Triángulo Amor Bizarro escoitamos a Isa e a Rodrigo, que fan o propio. Curiosamente, en ambos grupos, a parella de cantantes tamén son parella na vida real e túrnanse en moitas composicións para levar o peso da canción. E isto crea unha diversidade sonora moi interesante que xenera un amplio abanico de matices, texturas que danlle un toque especial á súa discografía. Pero unha utiliza todo eso para buscar a beleza, que era o caso de Nadadora, e outra, que é o caso de Triángulo Amor Bizarro, o usa para incomodar, para remover, para obrigarte a escoitar con atención. Son dous camiños completamente distintos cara ao mesmo punto de partida.
1: Pero falando de camiños, a ver, cambiando de tema, a onde imos?
0: Pois mira, a un festival onde as guitarras teñen moito que decir.
1: Pois nesta fin de semana a miña primeira ocurrencia sería o Atlantic Fest.
0: Pois sí, exactamente. Hoxe poñemos rumbo a Vila García de Arousa, o Atlantic Fest.
1: Probablemente o festival galego onde mellor encaixan estos dous discos, non sei?
0: Pois sí, eu creo que sí, porque hai festivales que teñen un son moi específico. O Atlantic Fest leva construindo unha identidade moi clara arredor do pop rock alternativo, baseado principalmente nas guitarras e no uso dos pedais de distorsión, sen pecharse nunca a outras propostas, eso sí. Aquí, aquí este instrumento segue ocupando un lugar protagonista, pero sempre desde a creatividade e a personalidade de cada banda.
1: Este ano, ademais, o cartel é espectacular.
0: Sí, é impresionante, a verdade, é moi potente. Para comezar estarán dous bandas internacionais moi coñecidas da escena indie pop rock, vamos dicir, que son Tudor Cinema Club e Franz Ferdinand, dúas bandas fundamentais para entender o indie das últimas décadas. Pero tamén estarán bandas internacionais como Sein, tamén estará Carolina Durante, Depresión Sonora, Carlos Ares, tamén estarán Los Planetas, que están en prácticamente todas as edicións do festival, e, lóxicamente, Triángulo Amor Bizarro ou os propios Nadadoras. Artistas moi diferentes entre sí, pero unidos por unha maneira de entender as cancións na que, como dicíamos, as guitarras seguen sendo protagonistas.
1: O final, o Atlantic tamén mestura xeracións, non?
0: Sí, exactamente. Hai bandas históricas, como digo, hai proxectos consolidados e hai novas voces compartindo escenario. E iso fai que o festival non viva só da nostalgia, nin tampouco da novidade constante. Vive dun equilibrio de programar artistas que seguen tendo algo que decir.
1: Fíxate, durante anos escoitamos, Noel, que as guitarras estaban mortas.
0: Sí, a ver, dixenonos que xa non interesaban, que todo pasaba pola electrónica ou pola música urbana, pero logo chegas a un cartel como o Atlantic Fest e decataste de que as guitarras nunca desaparecen. O único que fixeron foi seguir evolucionando. O se poden soar como Nadadora, delicadas e envolventes, ou como Triángulo Amor Bizarro, afiadas e incómodas, volvo a dicir. O importante non é o instrumento, o importante é seguir atopando artistas capaces de utilizalo para contar algo novo.
1: Pois parece que aínda lles queda moita entrada por diante.
0: Pois sí,
1: estrada.
0: A nos tamén quedanos estrada, así que imos seguir facendo quilómetros coa música ben, pero ben alta, e imos despedirnos coa canción que lle dá título ao último disco de Triángulo Amor Bizarro, Mi Catedral. Disfrutade o tema, así como espero que disfrutedes do Atlantic Fest en Vila García da Arousa este fin de semana. Así que moitas grazas polo voso tempo e unha aperta ben grande a todos e todas.
1: Ata semana, Noel Turbulencias.

0: A tarde. A actualidade, mellora a galega.
1: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
2: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
3: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
4: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
1: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: Unha casiña branca e ao pé dun campo de silos vexo acacias contra o norte que roubaron o horizonte.
7: No ano 1948 fundouse en Suiza a Unión Internacional de Arquitectos, a que pertencen 1.300.000 profesionais de 120 países. E por primeira vez nestes 78 anos de historia, unha española chega á Secretaría Xeral, a arquitecta galega Teresa Táboas.
8: Teresa Táboas, nada en Ciudad de México, filla de emigrantes do Carballiño e de Beariz, conselleira de Vivenda e Solo no goberno bipartito de Pérez Touriño, doutora en arquitectura, primeira muller decana do Colexio de Arquitectos de Galicia, ten numerosos edificios públicos e privados por toda Galicia, deseñados por ela como arquitecta, entre eles pois a Facultade de Ciencias da Educación de Pontevedra. Encontrei tamén un bloque de 170 pisos en Vigo ou tamén o balneario de Ponte Caldelas. Teresa Táboas, secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos, benvida á tarde, como está?
9: Hola, que tal? Boa tarde.
8: Está en tránsito, porque acollemos en Madrid dun avión para outro, non si?
9: Sí, estou voltando para casa, nun bo Vigo que hai a 7:00 da tarde, sí.
8: Voltando para casa,
9: de volta a casa,
8: ahí sí. Está. E voltando a casa, claro, vese Galicia desde arriba e aínda parece un lugar que ten lugares bonitos para vivir. Despois a realidade, o millor, non é tanto
9: sempre,
8: así.
9: Galiza sempre.
8: Bueno, non me refiro, por suposto, ao espazo natural. Refírome ás vivendas, que moitas veces vivimos en espazos pois moi pequenos, en rúas que tamén son pequenas, que temos poucas árbores ao redor. En fin, así en xeral, que nota lle poñeríamos o urbanismo e a arquitectura de Galicia? Anda, que para ser a primeira pregunta comprendo que é un pouco forte. Pero bueno, vamos lle dar.
9: Que nota lle poñemos? Mira, por unha banda, tivemos durante décadas

0: durante séculos, unha arquitectura popular dunha que entendía perfectamente o territorio, que entendía os materiais e, polo tanto, foi dando lugar a tipoloxías que se adaptaban a un clima, que se adaptaban a unhas necesidades. Despois, e non somente a arquitectura popular, tamén a arquitectura culta, por unha parte, que se facía dende o ámbito da religión, as catedrais, as igrexas, e despois tamén esos espazos, esa arquitectura máis xa de, se queres, de autor, por decir alguna manera. Pero despois comezamos un momento, tivemos aí 3-4 décadas, perdimos un pouco o rumbo. Creo que agora estamos voltando ao rego, creo que fomos conscientes de que estragamos tremendamente parte do grande patrimonio que construímos durante séculos, e que o urbanismo que se fixo que non foi o máis acaído en ningún sentido. Fixemos, evidentemente, vivendas de mala calidade, fixemos urbanismo de mala calidade, e hai que dicirlo claramente, sen xerar espazos públicos de calidade, sen xerar a calidade que se precisa para poder desenvolver a vida, pero tampouco equipamentos de calidade. E foron aí unhas décadas que eu digo unhas décadas perdidas, non? Pero bueno, creo
1: esa época que lle chaman o desarrollismo, non? Dos anos 70, por exemplo.
0: Bueno, aí se construíu, pois... Que comeza xa nos 60, a mediados dos 60, comeza xa...
1: E a Zona Nova de Santiago, por exemplo, é desa época.
0: Por exemplo,
1: tal cual a descripción que está facendo Teresa Taboas.
0: Tremendo, tremenda, tremendo urbanismo, tremenda arquitectura, tremendo todo, pero aparte o estrago na propia paisaxe. E despois tamén houve infraestructuras que se deseñaron sen ter en conta que tamén estaban facendo danos aos ecosistemas. É dicir, creo que houve unhos anos difíciles que evidentemente temos que rexenerar moitas desas cousas que se fixeron mal, que hai que facer unha rexeneración urbana, que se está facendo, por certo, en moitas das nosas cidades, pero bueno, que tamén é unha mágoa ter que estragar dinheiro público para arranxar o que se estragou noutro momento, pero bueno, é mellor isto que deixar como estaban moitas cousas, non?
1: E agora estánse facendo as cousas mellor, Teresa? As novas urbanizacións, etcétera.
0: Sí, creo que temos máis conciencia. De feito, pues que efectivamente no Colexio de Arquitectos se cansaba de cara que se puxera a andar o proxecto Terra, ¿no? O proxecto educativo para a educación secundaria, que era precisamente para que os nenos e as nenas, a idea do colexio, esos nenos e nenas que o día de mañá serán pois propietarios ou van a ser promotores inmobiliarios ou van a ser políticos ou políticas, que tuvieran pois unha base de coñecemento da arquitectura popular, da arquitectura contemporánea, do urbanismo, para evitar esos estragos que se fixeron nesas décadas. Creo que tomamos conciencia, eu creo que hai unha toma de conciencia, creo que sí. Ainda se fan algún sitio, alguna cousa fora, pero creo que tomamos conciencia, e iso é importante.
1: Oxe, chamamos a Teresa Taboas porque acaba de ser nomeada secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos, que efectivamente é unha entidade pues, de moita importancia, pero a verdade é que a pé de rúa os cidadáns do común pues, prácticamente non coñecemos esta Unión Internacional de Arquitectos. Que obxectivos ten? Ten obxectivos prácticos ou é máis ben no plano teórico?
0: No, é no plano teórico, despois tamén ese plano teórico, esa arquitectura institucional, despois se traduce nunha linguaxe global, non? E que esa linguaxe global se vai baixando as normativas locais, non? O sea, a forza da vida non é que se fale de Nova York, de Bombay ou de Tokio. A forza que despois eses criterios que se desenvolven dentro dos distintos grupos de traballo baixen a cada país que es conforma a la Unión Internacional de Arquitectos, que yo siempre digo que a ONU los arquitectos, y después cada colegio profesional le valo a PD Rúa para que las administraciones locales, o en nuestro caso autonómica, puedan incorporar ciertas cosas o marco regulatorio. Hay, por ejemplo, yo siempre falo de la comisión que tenemos de concursos internacionales. Bueno, a UNESCO solamente nos reconoce a nosa UIA para organización de grandes concursos internacionales. A ópera de Sydney é froito dun concurso da OIA, o Museo Georges Pompidou de París, a Biblioteca de Alexandria, é dicir, hai moitos edificios icónicos no mundo que a idea es facemos estes edificios icónicos para visibilizar que os concursos de arquitectura promoven, por unha parte, a democracia no exercicio da profesión, que todo mundo, de maneira anónima, se poida presentar con boas ideas para proxectos, pues eso, como Georges Pompidou, como o gran arco dos Campos Elíseos, ¿no? Na Défense, en París. Entón, esos iconos é a demostración de que hai que dar pé a unha democracia no que son as grandes obras de arquitectura dentro das administracións públicas. É dicir, con eso que se fai é impulsar os concursos de arquitectura, que estamos hablando de grandes proxectos, pero que despois tamén poden ser pequenos proxectos nos nosos concellos ou a nivel da Xunta de Galicia, por exemplo.
1: Eso iba a decir, ahora se me acorda, a Cidade da Cultura, por exemplo, pasou, digamos, foi refrendado, un proxecto refrendado pola Unión Internacional de Arquitectos.
0: No, ese non foi un concurso da OIA, por exemplo. Ese non foi un concurso da OIA. Por eso sempre digo, a OIA vai da man coa UNESCO, os concursos, e creo que dicía que cando se queren facer cousas tan icónicas nunha cidade que xa tiña unha icona que era a Catedral de Santiago, pois eu creo que había que ter feito era un concurso como os concursos da OIA,
1: que unha
0: normativa de transparencia sobre todo, e de democracia, porque son anónimos. No concurso
1: que decía
0: eu
1: que o mellor a UIA, a Unión Internacional de Arquitectos, pues, sobre o que se fixo no Monte Gallás, pues, o mellor, non sei, o mellor estaba de acordo, pero o mellor pues, tiña algo que decir, non sei, bueno, en fin.
0: Eso xa foi. Non estaba, pero o mellor ni siquiera chegaron a falar con, non sei. Pero despois hai outros temas tamén, por exemplo, a Comisión de Temas de Educación. Aí dentro do ano 96, o que se chama Carta para a Educación de Arquitectura, que foi despois revisado máis posteriormente, este foi un acordo que tivo un alcance global de como para garantir a formación mínima dos arquitectos e arquitectas. Os efectos deste acordo non quedaron no papel. É estándar para dúcias e dúcias de países que os utilizan para validar os programas universitarios e homologar os títulos. Por exemplo, un acordo que é do ano 99 do Congreso de Beijing, que era para os estándares para a práctica profesional que se acordou en Beijing, que, por exemplo, aí, despois de 9 anos de estudio, al final se decidiu que tanto o presidente como o secretario da OIA, que son as dúas figuras que cogobernan, a presentar este un acordo ante a Organización Mundial do Comercio e ante os gobernos que solicitaran para negociacións de recoñecemento mutuo de títulos para o libre exercicio da profesión entre países. Que son acordos gremiais internacionais de grande valor, pero despois están regulacións por esos concursos, pero hai comisións de sustentabilidade que traballamos con ONU, coa ONU, con ONU Habitat, traballamos con Organización Mundial da Saúde. Entón, esos acordos que son dun plano teórico a nivel global, despois, a través dos países, van baixando as distintas administracións, as distintas escalas.
1: Teresa Taboas, que pode facer a Unión Internacional de Arquitectos polo problema da vivenda? Vámonos centrar en Galicia, pero bueno, un problema que tamén afecta ao resto de España. Que podería facer? Porque a verdade, se están tomando iniciativas, por exemplo, a declaración de zonas tensionadas, a Coruña e Santiago... Fálase de sacar por decreto a prórroga dos alugueiros por parte do goberno central. En fin, todas estas iniciativas poderían recibir algún tipo de refrendo por parte deste organismo que engloba tantos arquitectos de tantos países.
0: Bueno, nos temos unha das liñas de traballo a vivenda social, a vivenda asequível. Ese é un dos grupos de traballo precisamente da OIA. En efeito, tanto no Congreso de Copenhague como despois o foro que se quexemos en Madrid en 2022, o foro era concretamente para vivenda asequible, para activar as políticas de vivenda asequible. De aí saen unha serie de indicacións dentro da profesión para que teñan en conta pues, o que digan os que fan a política, non os que teñen en as mans facer a políticas de vivenda.
1: Por exemplo?
0: E que de alguna maneira o que se fai é que este tipo de grandes de debates teóricos a escala global o que serven é para retroalimentar as políticas a niveis locais, non?
1: Teresa Taboas acaba de acceder a Secretaría Xeral da Unión Internacional de Arquitectos, como estamos comentando, e pues, a enésima vez que lle toca ser a primeira muller en algo. A verdade é que, a pesar de que o sector da arquitectura é un sector pues, moi avanzado, técnica, intelectualmente, sigue adoecendo dunha altísima masculinización, verdade?
0: Sigue, porque eu ainda comentaba outro día, os Consello Superior dos Colegios de Arquitectos de España, os colegios profesionais a nivel Estado, son do ano 31, e casi un século despois, agora ten a primeira muller presidenta. Eu fui a segunda muller en ser decana, de ser membro do Consello Superior dos Colegios de Arquitectos de España, a segunda, no ano 31. Eso é un síntoma de que este por estos procesos de equilibrar non se está acelerando suficientemente. Uh-huh. Está claro que non.
1: Porque as universidades sí que están cheas de alumnas de arquitectura, pero despois non sei por que arte resulta que os arquitectos que non soan a todos e que fan os grandes edificios, etcétera, son mayoritariamente homes. En fin, bueno, son procesos moi lentos.
0: Hai datos, por exemplo, os contratos, a maior cantidade de honorarios de los proxectos de grande escala é inversamente proporcional. Canto máis son os honorarios, menos mulleres aparecen como arquitectas. Temos aínda moito que andar, esa é a verdade. E sobre todo cando estás nunha escala como a UIA, que é a escala global, que tamén, claro, convives con outras culturas, porque en outras latitudes, con culturas distintas, aí hai veces que aínda é máis evidente. Uh-huh. O sea, dentro de todo o espazo mundo, Europa e o que os Estados Unidos, Canadá, pues están máis ou menos, bueno, con todo o que temos que andar, todo o que estamos a falar.
1: Pero non está tan mal como noutros países. Unha consiña máis, Teresa,
0: é tremendo,
1: antes de despedila, porque claro, aquí en Galicia antes se consideraba que unha casa boa, sexa casa, sexa piso, apartamento, pues tiña que estar orientada a sur, que lle dese o sol canto máis mellor, que tivese unha boa calefacción. Pero resulta que agora casi estamos suspirando por todo o contrario, con estas vagas de calor. Existe un dito que o cantaba Xurxo Souto de o que che torna do frío tamén torna do calor, pero iso en arquitectura me parece que non rixe. Como se poden adaptar as vivendas a esta nova situación do cambio climático?
0: Que son un dos grandes problemas, e temos que buscar a resiliencia tanto do espazo privativo da vivenda como do espazo público. Nos por o noso clima, evidentemente, a vivenda foi pensada e o espazo público para unha climatoloxía distinta. Pero estas, como acabas de ben dicir ti, estas vaguas de calor, estes incrementos, esta crise climática, finalmente, nos obriga a pensar de outra maneira. E o problema é que hai moita vivenda construída con unhos illamentos térmicos, pensando no inverno, que cando ve estas temperaturas tremendas, a calor queda calor dentro de esos aislamientos térmicos, y durante toda noite está este país invivible totalmente. Ese espacio de feito, hay tanto problema de lo que se llama pobreza energética para o pago da factura de electricidade durante os meses do inverno, como xa hai para poder pagar pues un ventilador, un aire acondicionado. Nunca está previsto que nuestras viviendas tivesen que ter aire acondicionado. Esa é a verdade.
1: Efectivamente. E tantas terrazas como se cubriron, por exemplo, e agora non hai quen pare neses lugares que fan o efecto invernadoiro, en fin. Teresa, que había moitísimo do que falar de arquitectura, urbanismo, e hoxe, alo menos, dedicamos uns minutos aproveitando que está, pues eso, no aeroporto de Madrid, e así tivo tempo de atender á tarde. Teresa Taboas, a nova secretaria...
0: Moitas gracias. De vivenda, podemos falar moito, porque me preguntas antes, sabes canta vivenda según a ONU Habitat fai falla no mundo? 1.800 millóns de persoas non teñen vivenda.
1: 1.800 millóns de
0: persoas. E
1: algunhas están aquí,
0: e algunhas están a carón de nos, e non nos podemos esquecer de iso. A carón de nos, polo tanto, políticas de vivienda siempre, siempre en lo público.
1: Pensando en los demás.
0: Eso tengo claro.
1: Teresa Taboas, sí. Secretaria Xeral da Unión Internacional de Arquitectos, recentemente nomeada. Moitísimas gracias por atender a tarde.
0: Moitas gracias a vos. Moitas gracias.
2: E chega o momento, Miguel, de botar unha ollada ao calendario da música, porque un día como este tamén aconteceron momentos que marcaron a historia do pop e do rock. Imos recuperar algún destes momentos.
3: Sí, o 14 de xullo de 1977 a BBC levantaba o veto aos Sex Pistols, un dos grupos que mellor simbolizou a explosión do punk británico. Ata ese momento a banda fora prácticamente censurada pola cadea pública debido ás súas continuas polémicas. A decisión permitiulles aparecer no programa Top of the Pops cun videoclip de Pretty Vacant, un tema que, contra todo pronóstico, xa se converterá nun dos grandes éxitos do verán no Reino Unido.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Congreso votará este martes a senda de estabilidade, paso previo para a elaboración dos orzamentos xerais do Estado do ano que ven. O Goberno propuña un déficit do 1,8% do PIB para 2027 e un teito de gasto que supera os 226.000 millóns de euros, un 6,6% máis que o ano 2026. Cruz Martínez.
2: Neste momento están tendo lugar as votacións no Congreso, pero aínda non foi a quenda da senda de estabilidade. Se non hai sorpresas de última hora, unha maioría formada polo Partido Popular, por Vox, por UPN e por Junts tumbarán a senda de estabilidade que propuxo o Goberno como base, como dicías, para a elaboración dos presupostos. Para Vox, as cifras que presentou o ministro de Facenda para xustificar a senda son unha sarta de mentiras. Para UPN, a súa presentación no Congreso sen apoios, unha estrategia electoral, e para o PP, un teatrillo. O portavoz de Junts tamén foi categórico, dixo que a senda de estabilidade do Goberno é unha operación de marketing e unha estafa para Cataluña. A favor están PSOE, Sumar, Bildu, o PNV ou Esquerra, que, segundo dixeron os seus portavoces, votarán sí por responsabilidade ou porque a alternativa sería peor, pero non porque estean conformes. A espera de que se produza a votación é todo polo momento dende o Congreso.
0: O 60% dos 877 ciclos de formación profesional ofertados para o próximo curso en Galicia completáronse na primeira adxudicación de prazas pechada este martes pola Consellería de Educación e que dá dereito á matrícula. Fernando Pérez.
3: Dos 877 ciclos en réxime ordinario xa están completos 532, mentres que os outros 345 quedan prazas vacantes de cara ás próximas adxudicacións. No caso dos ciclos de grao medio, esgotaron prazas un total de 249, o 57%. Entre os ciclos máis demandados encontranse os das familias de sanidade, onde o 95% das prazas xa se cubren.